Ja kao pisac koristim živ jezik. Ne onaj knjiški, školski i tako dalje, nego živ jezik, jezik ulice, jezik živih ljudi, jednom rečju. Čovjek traži neki oslonac, traži neki izlaz, traži nešto čime će se braniti i od istorije i od rata, ali i od besmislenosti života. Ništa lakše nego zaključiti da život nema smisla. Vrlo je lako doći do takvog zaključka, sam život nas vrlo često do tog zaključka dovodi, ali ne znači da

0: Dobro jutro, deco.
1: Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke u izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Hvorfor bjørnen er støvrumpet?
1: Zašto je medved kus?
3: To znači bezrep.

0: Najviše, ja sam jednu stvar naučio danas ovdje u Gotovši. Ko želi da živi na šalji, treba da ima kondiciju.
1: Pa da, uglavnom je tako, ali džabe da živite na šari ako se ne krećete.
0: Ej, to što kažeš. Sada smo došli kod krsta. Vredilo je da ja uložim malo trud da se popnem do gore. Zašto je važno tebi ovo mesto?
1: Tu je napravljen krst 2001. i 2002. godine, a ranije, po kazivanju naših starijih, da je selo dva puta gorelo.
0: Aha.
1: I neko je došao na ideju ili su valjda od nekoga čuli da na ovom mjestu naprave krst.
0: Koji će da čuva selo.
1: Koji će da čuva selo i da zaštiti selo.
0: Koliko često dolaziš ovdje?
1: Pa sada manje, jer ipak ima drugih obaveza. Inače, kao deca dolazili smo ovdje mnogo više. Čak smo i čuvali stoku kao djeca ovdje po ovim pašnjacima.
0: Znači, na mjestu gdje je bio stari krst, sagrađen je ovaj novi, to su meštani Gotovuše, jel' tako?
1: Da, jest. Meštani Gotovuše i bila je i donacija sa strane.

0: Gost jutra. Naš gost ima novi singl u džepu, pesma je objavljena pre samo nekoliko dana, a već se uvlači pod kožu, pred njim su brojni koncerti širom regiona, novo druženje sa publikom u Beogradu, a na horizontu se već nazire i nešto što bi mogao biti jedan od najvećih trenutaka njegove karijere. Arena Zagreb u novembru, u studiju Radio Beograda pevač Matija Cvek. Dobar dan, dobrodošli u Beograd.
1: Dobar dan vam i hvala na poziv, drago mi je da smo napokon došli.
0: Tako je, novi singl Nisam taj, kako ste rekli, nastajao je godinama i prošao je kroz više verzija. Kako ste znali da je pesma konačno stigla kući i da više ništa ne treba menjati?
1: Dugo to već postoji, stvarno to već dugo postoji i čuvam je kao u ladici. Pjevali su baš onako veliki pjevači. Imam ta dema i to čuvam isto kao nekakve primjere, ali kad nekak na kraju uvijek kod tih pjesama koje ja radim... uvijek je ta prvotna moja, ostane uvijek moja, ako to tako mogu uopće reći. Ima pjesama koje sam dao i koje stvarno mi je drago što drugi ljudi pjevaju, ali te pjesme su uvijek nekako, uvijek će se rado vratiti meni, uvijek ću ih ja rado ponovo otpjevati. Već smo radili jedan takav i session gdje sam prepjevao te neke svoje pjesme koje su drugi pjevači pjevali. I evo, u ovom slučaju, ja bih rekao da je ta pjesma čekala dugo da ja budem spreman na nju. Kao da ja mogu ući u taj film, da ja mogu sa bendom ući u studio i napraviti takvu pjesmu. Evo, ovdje je bila situacija da u stvari sam radio rješenje za pjesmu, mi je dao Dušan Alagić. Ja sam rekao, ne znam šta ću, znam otprilike kako bih htio da zvuči, ali ne znam šta ću, pomozi mi. I čovjek je u jedan dan u stvari napravio, riješio mi potpuno dvojbu, napravio fenomenalni aranžman, kasnije fenomenalnu produkciju, tako da u stvari jako puno ove pjesme dugujem njemu.
0: U ovoj pjesmi nekako i delujete mnogo razigranije i energičnije nego ranije. Kakvog ste nam to novog Matiju ponudili kroz ovu pjesmu?
1: Mislim da pogotovo ljudi koji često dolaze na naše koncerte i ljudi koji stvarno prate taj moj bend i mene i koji poznaju materiju dobro, njima je ovo možda samo nekakav mali upgrade, ja bih rekao.
0: Jeste,
1: i to audiovizualni mi se čini, to smo htjeli, ajmo reći da smo htjeli izaći, odnosno ući u nekakvu novu ulogu i probati na taj način se malo jednostavno upgradeati, kao što sam i rekao. Mi jesmo u stvari dinamičan i energičan pop, funk, R&B band i to tako je, takvi koncerti i jesu. I ovo je samo nešto što kao novo takvo.
0: Često se kaže za vaše pesme da ih publika nekako osjeti na prvo slušanje. Koliko je danas teško napraviti pesmu koja je i radijska i lična?
1: Meni je izuzetno teško, ja to ne znam. Ja da znam kako se to radi, ja bi to... Ma dobro, ne znam bi stalno radio, ali bi češće bi bar pokušavao. Ja imam sreću da generalno sam već par puta pogodio se moj ukus sa ukusom neke veće količine ljudi i to je jednostavno, ja mislim da je to lutrija, mislim da to jednostavno ne možeš ti nikad znati, ne znaš koja je to pjesma, tako da moj jedini izbor bio da radim pjesme koje mi se rade i koje volim i evo to tako i je i radim ono što me zabavlja ili radim ono što me stvarno motivira ili ne znam, neka je moja inspiracija trenutačna ili nešto kažem što me zabavlja. Ova pjesma me stvarno zabavlja i zabavljalo me uopće proces nastajanja te pjesme me zabavlja.
0: Pomenuli ste vaš sjajan band The Funkensteins, već godinama gradite taj prepoznatljiv spoj popa, soula i funka. U današnjem vremenu nekih brzih trendova, koliko je teško održati taj autentičan zvuk koji vi proizvodite?
1: Pa s nama nekako nije teško kad to radimo i funkcionira. Ne znam, ljudi kupuju karte za koncerte, pa onda ja ne znam za drugu opciju. Nemam kao okolni neki put. Idemo direktno kroz to, idemo kroz zidove i pokušavamo sa tim, mislim pokušavamo, radimo to što volimo i opet imamo sreću da ljudi drugi to vole i da dolaze na koncerti, da kupuju kartu i pjevaju te pjesme, da im znače. Ok, komercijalnije nekakve dosege su ipak imale te nježnije pjesme i balade, ali mreži da smo jednostavno mi svi stvoreni na ovom području za nekakvu tugu, pa onda nas to dodatno pokreće i motivira, ali šaroli koje onako žanrovski smo stvarno šaroliki, ja mislim da se čuju svi utjecaji mogući koje, ono, koje smo mi slušali ko band, koje smo mi ponaosob slušali i mislim da je taj krajnji autentični kao rezultat, to je izvorno je naše, mislim da je jasno da je naše, pa onda neko voli, neko malo manje voli.
0: Tako i nema ni potrebe prilagođavati se tim brzim trendovima. Što se Beograda tiče, vaši koncerti u Beogradu su redovno rasprodati. Po čemu je publika u Beogradu za vas posebna?
1: Posebna je, ali stvarno je posebna i svaki put to kažem i obožavam se vratiti u Beograd. Pa ne znam, dobro se osjećam. Osjećam se kao ko da, znaš ono, kad dođeš negdje i osjećaš se poželjan i drago ti je što si ovdje i drago je ljudima što si ovdje. Evo tako se ja osjećam kad dođem u Beograd. Vidim da je ljudima drago koji su došli što sam ja ovdje.
0: Važno je da kažemo da vas i 27.10. očekujemo u MTS dvorani.
1: A to je najvažnije. To je u stvari najvažnije.
0: Šta ćete nam ponuditi tada?
1: Pa novi album. Mm-hmm. Izaći novi album. Znači, ima dosta novih pjesama. Uostalom i ove nove pjesme sad koje su izašle zadnje vrijeme nisam do sad svirao u Beogradu i sjećam se i nisam taj. Uskoro će izaći još jedna nova pjesma. Tako da album cijeli će izaći u 9. mjesecu, što znači prije MTS-a. U MTS-u. Ja se nadam da će do MTS-a ljudi naučiti čak ove neke stare pjesme i ove nove pjesme koje će tek izaći. Mi smo stvarno ovoga band, ja stalno govorim mi zato što nikako se ne osjećam sam u cijelom ovom projektu. Ja mislim da smo mi stvarno band za otkrivanje i kao najviše smo napravili tako što je netko nekog doveo i taj netko je to kao vidio i čuo i onda je došao ponovo ili doveo još nekoga. Ja mislim da je to naš bio razvoj situacije i neka to tako i bude. Ja mislim da ljudi trebaju u život doživjeti neku energiju da bi ju htjeli ponoviti i proširiti dalje.
0: Svakako, sad kad ste pomenuli, moram da vas pitam da li ćete nam otkriti nešto o novoj pesmi, odnosno o novim pesmama?
1: Pa ja mislim da su sve nekakav upgrade.
0: Mm-hmm. Kao što je i ova bila.
1: Kao što je i ova. Ne znam, na ovom albumu je, nalazi se i Nudim ti se i Pristajem, koja je jako lijepo zaživjela, koliko sam čuo u Beogradu. Mm-hmm. I pa ne bih htio sad kao neke detalje, jer iskreno ja ih još ne znam u potpunosti, nisam sam sa sobom još do kraja siguran kako i zašto. Izabrao sam pjesme, to je ono što je dosta bitno, ali evo ono što još mogu reći da stvarno evo u kratkom roku, u narednih mjesec, malo čak i manje, izlazi i nova pjesma.
0: Pred vama je, kako sam rekla, i u najavi veliki koncert u Areni Zagreb. Donose li takvi koncerti više uzbuđenja ili možda odgovornosti i straha?
1: Pa sigurno. Mislim, strah je bio nekad na početku, a sad je više kao ta odgovornost i neka pozitivna nervoza. Doduše, ljudi su mi, budući da su već kupili karte toliko rano, kao i toliko ovoga, smo dobro stojimo sa tim koncertom, da mi jednako sad lakše, jednostavno sad lakše pripremati koncert. Sad je opuštenije, mogu se stvarno posvetiti šovu, mogu se posvetiti repertoaru, mogu se posvetiti pjesmama i to je ono što su mi ljudi sad omogućili i ja sam na tome najzahvalniji na svijetu.
0: Ja ću se pozvati na vaše stihove, reći vam da se radujemo vašim novim pesmama. Matija, javi, trebaš li nas i mi ćemo biti tu za vas. Želimo vam mnogo sreće na predstojećim koncertima. Hvala. Radujemo se nastupima u Beogradu, naravno želimo vam mnogo sreće u Zagrebu. Vidimo se svakako opet.
1: Hvala puno, ja se nadam da se vidimo na koncertima.
0: Matija Cvek, povodom novog singla, bio je gost Radio Beograda 1.

0: u Zemunu 19 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u stagniranju, Drava u manjem porastu, Tisa u stagniranju, Sava u opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографический.
1: Водостание.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Dizajner osmislio sto koji hoda. Trenutno osmišljava i stolice koje će da trčkaraju oko stola. Od 5% muškaraca koji koriste male oglase za zakazivanje sastanaka sa ženama su oženjeni. Ostali za istu stvar koriste društvene mreže. Naslov na sajtu. Insekti spavaju kao i sva druga bića. Ovaj moj komarac izgleda spava preko dana, jer mi noću ne da oko.

Poštovani slušaoci, završeno je još jedno izdanje Središta pažnje. Sa vama su bili Ivan Petrović, Branislav Jerković i Ana Tomašević. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda.

dok stari pasare, umorni i potrošeni, slomljeni, ali još zaljubljeni. O njoj nježno drži ruku, na ustima miris mu nikotina i soli, među prstima za slučaj da se njeno srce otme i poludi, pa na glas se nasmije i djecu probudi. Ukradimo noći,

0: Ne pričamo o ovome po prvi put, ni po drugi put, ni po treći put, a sigurno neće biti ni po posljednji put. Evo već se neko buni kako ne može da se kaže po posljednji put. U pravu ste, ne može. Ako se nešto dešava posljednji put, radnja se ne ponavlja i nema predloga po. A kad se čuje po prvi put, svi ćute. Niko da kaže kako je to pogrešno. Toga ima i u vestima, i to svih vrsta. Sve videće oko zakona po prvi put među Srbima. Po prvi put u istoriji vojnici Severnokorejske narodne armije učestvovali na paradi u Moskvi. Po prvi put su snimljene ribice koje se penju uz vodopad u Africi.
1: Nije sve baš tako jednostavno sa predlogom po kada se nađe ispred sintagme s rednim brojem kojim se ukazuje na ponavljanje neke radnje. Školski, rekli bismo, predlog po je višak ako se nešto dešava prvi put.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem Savomol te pinjarno.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: i veća prava Roma, uprkos početnom neinteresovanju lokalnih vlasti.
1: Alo Saribejani Čehija, pa na jegdrom si kavde sar populizmi, taj politika je da raki prminela gandipe romane alo sar tutningo, džika je fendono prmibeta institucionalno arakibe romengo i ni dur si to limitirimo.
0: Izbori u Češkoj još jednom su pokazali kako populizam i politika straha utiču na romske birače, dok su suštinske promjene i institucionalna zastupljenost Roma i dalje ograničene.
1: A čoveni amence, džikobiš sahati tajašunen romanotem, lači rat.
0: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno večer.

A kakav je Vasa Popović kao čovek, objasnio je njegov prijatelj, također Sremac, Borislav Mihajlović Mihiz. Još uvek je to onaj isti Sremac,

to tera zeca, al tera i kera, ali kao da nas je još jednom i još na jedan drugačiji način za sve ove godine vukao za nos.

Sremac kad pije, Sremac pije kad je nešto završio. Recimo, evo sad mi palo na pamet, sremački bećarci, sremačke pesme, one su se uvek rađale posle završenog posla. Sremac pokosi pšenicu, pobere kukuruz, obere vinograd, zaklao je svinče ili pile ili ćurku, usku i u vinogradu slavi. I pita Dunav, to nema nigde, ni u jednoj poeziji ne postoji taj stih. Recimo, Dunave, Dunave, što stojiš, šta misliš, što se ne razlivaš? Sremac začikava stihiju, ali je začikava jer je zadovoljan svojim radom. I ja sam rođen za veseljaka. Ja sam rođen da budem veseo i površan čovjek. Jer veseli su uglavnom površni. Ali put kojim sam išao, život kojim sam išao, često me je dovodio do granice tuge, sentimentalnosti, pa sam se onda branio humorom. Takozvana boemija, srpska boemija, od Zmaja koji je isto pio, od Đure Jakšića, pa i Branko je voleo jel vino, ali ona boemija koja je u gradu bila, ti boemi koji su živjeli vrlo skromno, a koji su živjeli po kafanama, jer kafana je kulturna institucija u Srba, to je kulturna institucija. Ti takozvani boemi, odnosno pravi boemi, ovi današnji su takozvani, ti pravi boemi, oni su uvijek imali knjigu pod rukom. I bili su najobrazovaniji sloj srpskog naroda. Meni je uvijek kafana bila i cilj i sredstvo, način preko kojeg sam doživljavao i upoznavao ljude. Jer Srbinu je kafana i pozorište i sve.

Noćni program Radio Beograda 1, 27. maja, od ponoći do 2. Gost, Časlav Colić, kopista fresaka. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

Tačno je 2 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Kini, delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom